Anope so ye din chefri adom 106.3 edebro. Let God be God, jume die so ene ye dru no. Eje usune na panfo anope yen so ya be dru. Inti nyane wu nua bi na onyane ni nua bi se oje komafo no abelande. Anope ye shejume die na se ayem let God be God, menyankopon enye nyankopon.

giant bi asori a na ni da so asa ewo oman Israel mu a na obi a mema nyina ayema ho ena na onyankopon pese oda David edi inti tebia bia ebebe bia onyankopon enimbotaye nti a aba inti minu ya wutie me ena no pei challenges bi asori me hu ni se eba se ebe sel but onyame be fa so e de aye bibi se na Genesis 50:20 no ose mu susu ne bone but erade fa so de ye bibi e se ni de ani onyam maami o hawo na aba no challenges na aba no onyame fa so e de aye bibi onyame be fa so e de yi we pie enu nti fesi manyame jina nyame ahoden so na kokko wanim na edin kunim die ni mpeja ani onyame ani onyam ena ebe daddy David enyane je David ensuro tebia na na emu abedu na brani nyina kotete efise na Goliath na osowa ni huye hu na enso esa ne set time na David she enwan no esisire ne emu na omu huye hu a esine Goliath die erade boa no ma odi won so a onyagyedie wo erade mu se erade oboa me wo saa time no odis abere men so ebe hye mensa ampa okɔ nanim ekundi nkunim ena no pe ya wutie yen edie ne ohawa asori se Goliath ewo wabrabom se David asori gyina erade din so ekundi nkunim a because any picture on one share nyina kasa na onyankopon no wo he enya maami we na se oye eso for maami enya maami we na o sori a o ma yen asonkwa didie ya da bia anya menwom o twi o ka nyame asebutu nkrofo ofui na ne nyankopon eno wo he maami ena no pe wo nyankopon be kasa se wa ma wo be mu amu anya mu anto na be fesi nkwa okono ye urade ko obedi wani mako edi kunim efi se onyankopon emaso ono ono ne nim kwan a ode ye mfaso na wa maye nso esan se oye tumi nyin era ono ne ehode no na a challenges ni pue na moye hu embu yambem ena no pe bia wo urate bia bi mu maami e ne obenwa obu obemu kase wuntumi wadi ejemu mame mentie tie wunyankopon wa

da so aso odwa so na meka farmer trust na meka wo mu no mapa bi fi UK British memu aba ne e ma ne ma nkokore nyina wunu wo mu a wo bidie na ye kama kama pa he ma ne nyonwa nwa se sebi akokore bi di bebi wo so ndie wo landi ye ni na uhu ni cool ha no so a obedie di aye value vite fo enro mapa no eno abi na wononom aye value man value woman osteo life platinum plus ya chese bua ma onipedua ne ye kama obore nyina befu aye fefefe firi se nipedua hu se dru baabi a aye na nyini na abam enyini ba obore nyina timi ye bare na sebi atwentwoma ye biibi ye wo ho nipedua no waposo waposo name aye wabakon wo wabasane nyina ne dru baabi na asaye biibi ye wo ho nanso se wonu nom aye value vite fo nuno mape ya ebe ye o kama siesiu amwo nyapum den abibia omega 3 fish oil womb immune life papa pa aye mono ke no so eboa mama no se wunyini edru baabi na se eye monopause ye tiesi mukura eye adwin be ye sharp aye adwuma bo adwuma kama pa na mono ke na wononom ne ntimpa chope bi na woni wabusua no dofo bi abribia monyini so muhunu mu se mugina mo na so pa lumitrust nso eye kama pa malaria druma pa eno no etutu malaria se ma de ho kura enti ya pe bi sifie na malaria na ba toda o prekope na yuahwe ntine etoda eya na eya homete nko deni na timi na malaria matese etimi ye o haw eda nipa so na abatan so ntine lumitrust na edi ku malaria na tutu ase kra na yade ho ya yenhwehwem unu se mo ani bi omujem ansa na baby vi drops and syrup na so ye pa akoda didi ye wontan yade o ntine ya bomode ase oba no bema na duane pa enkwan duane so ho na obika ye so alu no manememne enye so alu bien so alu ne papa so ni fie kama no eya ma no ememre na wo bemre mini yesu de baby five drops and syrup ne bepoa na wetime agena na so bibia no rado gel en so ye pa enya bibia ne ben mini mini nro abribia wo bag mu abo beni nro aw de bia no abo duro ampesie utop no aye nro mesel enya bibia na abenunum enro sa wo ho wo num bie no otue bi na wo jese wo so bi ni nyina da bi eya na nuna de gel ne wo de ahyehye ne wo de da ntem wo ye fe bi ntwetwe wa poso na da na asore pa bo se cream u jina na aso nti ya pe bi nuna de gel no eye pa bioglobin syrup nso ye ma me ma ne ma nyina adwuma de ye bo bi pa ga na ha usore fia no pa ahomachi ko agisade san wo ba fie na eya na du